0: No rei da pakka kemo! Hei ja hannu aatte kau haui teenei meate ko tahi tanga! Whakaaturia mai!
1: Hau! Hau!
0: Whakamoea tamaroto! Whakaohoia hine ngaro!